0: alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam. Oh Rin, usan lan jaruna ni. Jan tatu ju dawa ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina itam paen hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.